0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 12:02, tako da moram vam reći naravno dobar dan narode, a sad nastavljamo sa samo hitovima.

0: voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj je da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 5 minuta i pravo vreme za našeg sjajnog Benson Boone i njegov hit Mr.

pesma razvedri čak i sve ove oblake. A evo ga, ljudi, stigao je 9. maj, što znači da je ostalo još 3 dana dok naši momci iz benda Lavine ne budu nastupali na Euroviziji, ali definitivno nismo ni sami, s obzirom da će to veče ujedno biti naše komšije iz Hrvatske i Crne Gore, što znači

zalazak sunca, dok je nebo onako naranđasto, plažica, e, to je ono na što ovaj hit podsjeća. Jonas Blue ima live, Edge of Desire. E, ali sad smo se već uhvatili ovih letinjih hitova. Ok, ja ne umem da zviždem kao ovi. Ali svakako u nastavku Trio Fantastico, Alok, Ziba i Portugal the Man uživamo uz Dive into the Ocean.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. TDI Radio. Izdavač. TDI Radio Televizija. DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000275. E-mail. marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
3: Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Like a yo-yo.